جاتے ہر سمرن تاری سبت ہر نا سمر سمر ہر کارن کرنا ہر سمرن کیو سکل اکارا ہر سمرن میں آپ نرنکارا کار کر پڑ سے آپ بجایا نان گرمکھ ہر سمرن تن پایا سلوک دین درد پجنا کٹ کٹ ناتھ ناتھ چھڑت ماری آو نانک پرو سات اشٹپتی جے مات پتا سوتمیت نہ پائی منوہا نام تیرے سنگ سہائے جے ماں پہان دوت جم دلے تے کیبل نام سنگ تیرے چلے جے مشکل ہووے ات پاری ہر کو نام کن ماہے اداری انک پنہ چرن کرت نہیں ترے ہر کو نام کوٹ پا پر ہے گرمکھ نام جپو من میرے نانک پاو سوک کنے رے سگل سرشٹ کو راجا دکھیا ہر کا نام جپت ہوئے سکھیا لا کروری بند نہ پرے ہر کا نام جپت نسترے انک مایا رنگ تکھ نہ بجاوے ہر کا نام جپت آگاوے جے مار کہ جات کیلا تے ہر نام سنگ ہو تو سہیلا ایسا نام من سدا تھیائی ہے نانک گرمکھ برمگت بائی ہے چھوٹت نہیں کوٹ لکھ باہی نام جب تے پار براہی انک بگن جائے آئے سنگار ہر کا نام تتکال ادھار ہے انک چون جن میں مر جام نام جبت باب وسرام ہا میلا من کب ہونا دھووے ہر کا نام کوٹ پاپ کھووے ایسا نام جپو من رنگ نانک

0: सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने
1: सर्वत्र इंद्र
0: چندر کے سربتر چندر
1: کے سربن کلیم ہے کے پرمن فہیم ہے
0: کے عقل علام ہے کے صاحب کلام ہے
1: کے حسن الوجو ہے کے تمام الرجوع ہے
0: ہمیں سلسلام ہے سلی خدمدہ میں
1: غنیم السکست غریب الپرست
0: بلند المکان جمیل الجمانے
1: تمیز التمام رضوع الندانے
0: حریف العجیم رجائت یقین ہے
1: انیک الترنگ ہے اپید ہے اپنگ ہے
0: عجیب النواز ہے غنیم الخراج ہے
1: ترکت سروپ ہے ترمکت ببوت ہے
0: تربکت پربا ہے سنجکت سدا ہے
1: سدیون سروپ ہے اپیدی انوپ ہے
0: سمست اپراج ہے سدا سرساج ہے
1: سمست السلام ہے سدیو الاقام ہے
0: نرباد سروپ ہے اگاد ہے انوپ ہے
1: ان آد روپے اناد سروپے
0: انگی انام تربنگی ترکا میں
1: تربنگن تربادے اگنجے اگادے
0: سبھ سرپا دے سرپا انوراگے
1: بک سروپ ہے اچھی جے اچھوت ہے
0: نرکم پرناس ہے پرتھول پرواس ہے
1: نرکت پربا ہے سدیون سدا ہے
0: بے بھکت سروپ ہے پریوکت انوپ ہے
1: نرکت سدا ہے بے بھگت پربا ہے
0: انوت سروپ ہے پریوکت انوپ ہے
1: چاچری چھند اپنگ ہے اننگ ہے اپیک ہے الیک ہے
0: پرم ہے کرم ہے اناد ہے جگاد ہے
1: اجے ہے ابے ہے اپوت ہے ادوت ہے
0: اناس ہے اداس ہے ادند ہے ابند ہے
1: بھکت ہے برکت ہے اناس ہے پرکاش ہے
0: نچنتا سنیتا لکھا دکھا
1: الیک ہے اپیک ہے اڈا ہے اگا ہے
0: اسمب ہے اگمب ہے انیل ہے اناد ہے
1: انیت ہے سنیت ہے اجاد ہے ازاد ہے
0: چر پر چنتا پرساد
1: سربن ہنتا سربن گنتا
0: سربن کھاتا سربن گیاتا
1: سربن ہرتا سربن کرتا
0: سربن پرانم سربن ترانم
1: سربن کربن سربن ترمن
0: سربن جوتا سربن مکتا
1: رساول چھانتر پرساد نمو نرک ناسے سدیون پرکاسے
0: اننگن سروپے اپنگن پبوتے
1: پرماتن پرماتے صدا سرب ساتے
0: اگا سروپے نرباد پبوتے
1: اننگی انامے ترپنگی ترکامے
0: نرپنگی سروپے سربنگی انوپے
1: نہ پترے نہ پترے نہ سترے نہ مترے
0: نہ تاتے نہ ماتے نہ جاتے نہ پاتے
1: نساکن سریک ہے امیتو امیک ہے
0: سدیون پربا ہے اجے ہے اجا ہے
1: بھگوتی چھانتر پرساد کے ظاہر ظہور ہے کہ حاضر حضور ہے
0: ہمیں سلسلام ہے سمست الکلام ہے
1: کہ صاحب دماغ ہے کہ حسن الچراغ ہے
0: کہ کامل کریم ہے کہ رازق رحیم ہے
1: کہ روزی دہند ہے کہ رازق رہند ہے
0: کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے
1: غنیم الخراج ہے غریب النواز ہے
0: حریف الشکن ہے ریاس الفکن ہے
1: کلنکن پرناس ہے سمست النواز ہے
0: اگنج الغنیم ہے رجائق رحیم
1: سمست الزبا ہے کہ صاحب کی راہ ہے
0: کہ نرکم پرناس ہے بیس النواس ہے
1: کہ سرب الگون ہے ہمیس الروان ہے
0: تمام التمیج ہے سمست العجیج ہے
1: پرم پرم عیس ہے سمست العدیس ہے
0: عدیس العلیک ہے ہمیس الاپیک ہے
1: زمین الزما ہے امیق الاما ہے
0: کریم الکمال ہے کہ جرہ جمال ہے
1: کہ اچلن پرکاس ہے کہ امیتو سباس ہے
0: کہ عجب سروپ ہے کہ امتو پبوت ہے
1: امیتو پسا ہے کہ آتم پربا ہے
0: کہ اچلن اننگ ہے کہ امتو اپنگ ہے
2: مد پرچند پرساد من من پرنام گن گن مدام
0: ہر بھر اگنج ہر نر پرپانجو
2: گن پرنام من من سلام
0: ہر نر اکھنڈ بھر نر امانڈو
2: بھوناس من من پرکاس
0: گن گن پرنام جل تھل مدام
2: تیجنگ آسن پنگ
0: اکما پارگت مت ادار
2: جل مند دس ویس پنڈ
0: جل تھل مہانت دس ویس بیانت
2: بھوناس ردھر دراس
0: آجان باہو اکے سدا ہو
2: کار آد کتنی اناد
0: کھل کھنڈ کے آل گر بھر اکال
2: در پرنام چھت چرنام
0: انچ جگاتا ججنا بات
2: انچ جگاتا رنج بات
0: انٹن پنڈار انڈٹھ پار
2: تیٹ درمات تیٹ کرم
0: انبن انت داتا مہانت
2: منا چنت ہے پرساد کو نالے ہیں اور کالے ہیں
0: کلکندر ہے میں منڈر ہے
2: کیسر ہے پرمیشور ہے
0: کلکان ہے سربوبار ہے
2: کے درن ہے جگ کے کرن ہے
0: من مانیا ہے جگ جانیا ہے
2: سربنگ بھر ہے سربنگ کر ہے
0: سرپاسیا ہے سرناسیا ہے
2: سرناکر ہے بسمبر ہے
0: سربے چڑھ ہے جلکیسر ہے
2: منڈس ہے کلکندس ہے
1: پتے پر ہے کرنا کر ہے
2: جپیا تھپا تھپ
0: اکتا کرتا ہے امرتا امرت ہے
2: امرتا امرت ہے کرنا کرتا ہے
0: اکتا کرتا ہے ترنی ترت ہے
2: پرمیشور ہے پرمیشور ہے
0: اکتا کرتا ہے امرتا امرت ہے
2: اجبا کرتا ہے امرتا امرت ہے
0: نرنائک ہے کھلکائک ہے
2: سمبر ہے کرنالے ہیں
0: نپنائک ہے سرپائک ہے
2: بھنجن ہے ارگنجن ہے
0: رپتاپن ہے جب جاپن ہے
2: اکلن کرتا ہے سربا کرتا ہے
0: کرتا کر ہے ارتار ہے
2: پرماتم ہے سرباتم
0: آتم بس ہے جس کے جس ہے
2: جنگ پریا چند نمو سوج سوجے نمو چند چندرے
0: نمو راج راجے نمو اندر اندرے
2: نمو اندکارے نمو تیج تیجے
0: نمو بندر بندرے نمو بیج بیجے
2: نمو راج سنگ تام سنگ سانت روپے
0: نمو پرم تن تنگ تن تنگ سروپے
2: نمو جوگ جوگے نمو گیان گیانے
0: نمو منتر منترے نمو تیان تیانے
2: نمو جد جدے نمو नमो ज्ञान ज्ञान
0: नमो भोज भोज नमो पान पाने
2: कले कर्ता नमो शांत रूपे
0: नमो इंद्र इंद्रियनादं प्रभुते
2: अलंकार रूपे अलंकार अलंके
0: नमो आसे आसे नमो बांक बंके
1: अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे
0: त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे
2: एक अच्छी चंद जय अले अभे अभे
0: अबू अजू अनासकास
2: गंज बंज लख पक
0: अकाद्याल लेख पेख
2: नाम काम गाड़ा
0: अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी
2: नरागे नरंगे नरूपे नरेखे
0: अकर्मा परमा गंजे अलेखे
2: प्रिया चंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे
0: अगंजुला नामे समस्तुल निवासे
2: कामं विभूते समस्तुल स्वरूपे
0: कुकर्म प्रणासी सुतर्म प्रभूते
2: दा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी
0: करिम कुनिंदा समस्तुल निवासी
2: गजाय विभूते गजाय अवगनी में
0: हरियम करियम करिमुल रहिम में
1: चक्रवर्ती चत चक्र भुक्ते
0: सर्वं सुभं सर्वदा सर्वजुते।